Ja sam zakon, ja sam štvana. Ja sam zakon, ja sam štvana. Ja sam zakon.